akwansidie bi ɛwɔ hɔ ma sikasɛm kwanbue ɛwɔ brɛm wo sie ɛmfiri hɔ na ɛnyera ɛwɔ gya so kaba.